mara nuna tan marak ngaram dor bakup ngenjar etman dan babak jalan jalan ye mape story mape rajar mara nuna baran country jene baran mara nuna ingara gana Mer country in the